nyame asɛm abɛ mama wɔte sɛho wobɛtumi ahwɛ bible ne mu sa ne woapeke baabo ɔ sɛ awurade w'asɛm wei ɛbɛ mama mɛbɛm ne mma ntam piam ne ɛnya ayayare sa abam ɔyɛ ne ho hia ni sɛ yɛbɛyɛ adefoɔ mɛyɛ tirɛ menyɛ dua awurade ne mekɔ anhwɛfo pa abam Timber.